cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Orion FM. Playing the latest hits.
3: Music is our passion. The Hit Radio.

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Schimbări majore pentru cei care zboară cu avionul în Europa. Consiliul European și Parlamentul European au convenit să mențină gratuitatea bagajelor de mână și compensațiile financiare pentru zborurile întârziate în cadrul regulilor Uniunii Europene privind drepturile pasagerilor aerieni. După mai bine de 10 ani, iată de negocieri. Taxele care trebuie plătite sunt aceleași pe care companiile aeriene le cunosc de aproape 20 de ani. Este o situație care oferă predictibilitate, a declarat un diplomat european de rang înalt după încheierea acordului. În prezent, pasagerii europeni au dreptul la despăgubiri cuprinse între 250 și 600 de euro dacă un zbor este anulat sau întârzie mai mult de 3 ore. Noul text legislativ clarifică faptul că operatorii aerieni vor plăti 300 de euro pentru zborurile de peste 3500 de kilometri și 600 de euro dacă întârzierea depășește 4 ore sau dacă zborul este anulat. Noile reguli prevăd și eliminarea taxelor pentru bagajul de cabină, o practică frecventă în cazul companiilor low cost. Astfel, pasagerii vor avea dreptul la un obiect personal gratuit cu dimensiunile de 40x30 de centimetri, precum și la un troller mic, o geantă sau un rucsac. La insistențele Parlamentului European, transparența prețurilor a fost consolidată. Companiile aeriene, intermediare și platformele de căutare vor fi obligate să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare prețul total al biletului, inclusiv bagajul de mână. Odată cu intrarea în vigoare a noii legislații, iată din 2027, de la anul, companiile aeriene vor trebui să includă în prețul standard al biletului atât obiectul personal cât și bagajul de cabină.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre funicularele istorice din Lisabona, unele dintre cele mai cunoscute simboluri ale capitalei portugheze, care sunt în continuare închise la aproape un an după accidentul grav care a șocat Europa. Ancheta privind tragedia este încă în desfășurare, însă cazul a deschis o discuție mai amplă despre starea infrastructurii și lipsa investițiilor în transportul public portughez. În septembrie 2025, funicularul Gloria deraia pe una dintre străzile abrupte ale Lisabonei și s-a izbit de o clădire. Accidentul grav s-a soldat cu 16 morți și 22 de răniți, devenind unul dintre cele mai grave incidente de acest gen din Portugalia din ultimii ani. După tragedie, autoritățile au decis suspendarea funcționării tuturor funicularelor istorice și a celebrului elevator Santa Justa. Celebrului elevator Santa Justa pentru verificări de siguranță. Primele concluzii ale anchetei indică probleme tehnice serioase. Un cablu de siguranță instalat în 2022 nu ar fi fost potrivit pentru utilizare și nu fusese testat corespunzător. De asemenea, au fost identificate defecțiuni la sistemul de frânare de urgență. Anchetatorii, în schimb, au exclus eroarea umană. Pentru turiștii, funicularele sunt o atracție emblematică, apar pe cărți, poștale, tricouri și suveniruri, iar imaginile lor sunt asociate cu Lisabona în întreaga lume. Însă, pentru mulți localnici, le reprezintă și o necesitate zilnică. Într-un oraș construit pe coline abrupte, aceste mijloace de transport sunt folosite pentru deplasările obișnuite, de la mersul la serviciu până la cumpărături. În prezent, traseele sunt acoperite de autobuze, însă acestea nu oferă aceeași eficiență și nici aceeași accesibilitate pentru locuitori. Cazul funicularelor reflectă o contradicție tot mai vizibilă în Lisabona. Orașul atrage milioane de turiști, este promovat ca una dintre cele mai atractive destinații europene, însă serviciile publice întâmpină dificultăți tot mai mari.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Pentru mulți dintre noi, cafeaua este primul gest al dimineții, însă ordinea în care bem cafeaua și ne spălăm pe dinți poate conta pentru sănătatea smalțului dentar. Concluzia specialiștilor este clară, este mai bine să te speli pe dinți înainte de cafea, nu imediat după. Explicația ține de aciditatea cafelei. La fel ca alte băuturi acide, cafeaua poate slăbi temporar smalțul dentar. Dacă periajul are loc imediat după consum, periuța poate acționa mecanic asupra unui strat deja vulnerabil. De aceea, medicii stomatologi recomandă că dacă nu te-ai spălat înainte de cafea, să nu o faci imediat după, ci să aștepți cel puțin 30 de minute, iar unele recomandări merg până la o oră. Se recomandă ca după consumul de alimente sau băuturi acide, periajul să fie amânat aproximativ o oră, pentru ca saliva să poată neutraliza acizii și smalțul să se întărească din nou. În acest interval, spun doctorii, este indicată clătirea gurii cu apă. În cazul cafelei, căci despre ea este vorba, specialiștii spun că periajul înainte de consum are două avantaje. Îndepărtează placa bacteriană acumulată peste noapte și reduce suprafața pe care pigmenții din cafea pot adera mai ușor. Cafeaua conține compuși care pot păta dinții, iar placa bacteriană poate favoriza fixarea acestor pete. Asta nu înseamnă că periajul după cafea este interzis, important este momentul. Dacă preferi senzația de prospețime după cafea, este mai prudent să bei apă, să clătești gura și să aștepți cel puțin 30 de minute înainte de a folosi periuța. Medicii mai recomandă că persoanele care beau cafea zilnic să evite sorbitul pe perioade foarte lungi, pentru că expunerea repetată prelungește contactul dinților cu acizii și pigmenții. O altă variantă este consumul de apă după cafea pentru îndepărtarea rezidurilor de pe suprafața dinților.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

O tradiție adânc rădăcinată în cultura serviciilor din România pare să devină istorie. Scumpirile din ultima perioadă și degradarea puterii de cumpărare i-au determinat pe românii să renunțe aproape complet la un obicei considerat cândva de la sine înțeles, și anume lăsarea bacșișului. Subiectul a explodat de curând și în spațiul public online după ce un șofer de ride-sharing din București a deschis o dezbatere amplă pe o platformă. Acesta s-a plâns că, deși face eforturi constante pentru a le oferi pasagerilor o călătorie mai confortabilă, realitatea din teren este dezamăgitoare, mai primește bacșiș la doar una din 10 curse efectuate. Reacțiile utilizatorilor nu s-au lăsat așteptate și confirmă o schimbare structurală în comportamentul de consum al românilor. Cei mai mulți invocă motive pur economice. Alții explică că decizia este direct legată de tarifele tot mai mari ale călătoriilor percepute de platforme. Fenomenul nu este doar o percepție izolată din capitală, ci o realitate confirmată la nivel național și de către oficialii platformelor de ride-sharing. Reprezentanții unei companii au recunoscut că șoferii parteneri raportează modificări evidente în comportamentul clienților. Potrivit acestora, frecvența și valoarea tipsului au scăzut direct proporțional cu presiunea macroeconomică. De asemenea, trecerea masivă de la plata cu bani gheață la plata digitală a agravat situația pentru șoferi. Trecerea la card se pare că a diminuat drastic sumele primite în plus. Astfel, într-un context economic marcat de o inflație persistentă, ciubocul tinde să se transforme dintr-un gest de curtoazie generalizat într-o raritate, românii preferând să gestioneze la sânge fiecare leu cheltuit pe transport și servicii.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: acum.
1: Continuăm în emisiunea noastră și mergem în Pacific, vorbind despre celebra insulă Nauru, care vrea să schimbe numele pentru a se desprinde de trecutul colonial. După ce parlamentul de acolo a adoptat propunerea fără opoziție, insula cu o populație estimată la 13.000 de locuitori va vota într-un referendum cu privire la oficializarea schimbării, scrie ziarul The Guardian. Nauero este termenul folosit de nauruani în propria lor limbă. Nauru, pronunțat în mod obișnuit Nauru, a devenit numele oficial al insulei, deoarece numele său indigen nu putea fi pronunțat corect de limbile străine. A declarat guvernul, adăugând că a fost schimbat nu din proprie alegere, ci din comoditate. Țara insulară îndepărtată, situată la aproximativ 3.000 de kilometri nord-est de Australia, are o suprafață de 21 de kilometri pătrați, dar are și o istorie a schimbărilor de nume. În 1798 a fost botezată Insula Plăcută, când a fost văzută de un navigator britanic, care a fost impresionat de frumusețea sa și de generozitatea locuitorilor. După ce Germania a anexat insula în 1888, numele Nauru a intrat în registrele oficiale, deși au fost folosite și variantele Naudu și Navoda Onawero. Din păcate, trecutul bogat i-a adus pe cetățenii ei într-o stare deplorabilă. În prezent, cei mai mulți dintre ei sunt supraponderali, 90% nu sunt angajați și peste 50% suferă de diabet. Țara era cândva atât de bogată încât nimeni nu trebuia să lucreze. Profitul ieșit din minerit era împărțit la toți nauruanii, care primeau o alocație solidă din partea guvernului. Consecințele au fost însă dezastroase, oamenii nu au mai vrut să lucreze, au încetat să practice agricultura pentru că își permiteau să cumpere toate alimentele, iar plimbările pe jos din jurul insulei au fost înlocuite de plimbările cu mașina, de cele mai multe ori mașini foarte scumpe. Țara a început să importe din ce în ce mai multe alimente din vest, iar mâncarea a început să fie din ce în ce mai nesănătoasă. În combinație cu sedentarismul, rezultatul a fost dezastruos. Needucați și fără job, cei mai mulți dintre nauruanii s-au îmbolnăvit, iar speranța de viață a scăzut la 58 de ani pentru bărbați și 65 de ani pentru femei.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Un nou val de căldură extremă afectează de ieri mai multe regiuni din Europa. Potrivit meteorologilor, acest episod ar putea doborî numeroase recorduri de temperatură pentru această lună în mai multe regiuni din Europa, inclusiv în România, unde valorile vor fi mult peste normalul perioadei. Temperaturile vor crește în mare parte din Europa, astfel că în orașe precum Sevilla, Madrid, Paris, Milano, Roma sau Frankfurt se vor resimți cel mai puternic efectele acestui episod canicular. Valul de căldură se va intensifica treptat și va atinge apogeul la începutul săptămânii viitoare, când temperaturile ar putea urca până la 43 de grade Celsius în unele regiuni. De asemenea, de duminică 21 iunie, valorile vor crește cu 8 până la 15 grade Celsius peste valorile normale pentru această perioadă. Specialiști de la Serviciul Meteo European avertizează că acest episod are potențialul de a doborî numeroase recorduri de temperatură pentru luna iunie și reprezintă al doilea val major de căldură care afectează Europa de la începutul sezonului cald. Specialiștii din Europa au avertizat asupra unei călduri excepționale, deoarece temperaturile record determinate de un dom de căldură împingă temperaturile mult peste normele sezoniene pentru continentul. Mai mult decât atât, potrivit buletinului Organizației Meteo Mondiale privind prognozele climatice globale, există de asemenea o probabilitate de 86% ca unul dintre anii dintre 2026 și 2030 să depășească recordul pentru cel mai cald an înregistrat vreodată, deținut în prezent de anul 2024. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Oros.
1: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Este așteptat să depună astăzi la Parlament programul și lista miniștrilor. UDMR anunță că nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea și pe plan extern, protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Premierul desemnat Adrian Veștea susține că va depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, susține el. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. În congres se va modifica și statutul formațiunii. Adrian Veștea ar putea fi exclus din PNL înainte de votul din Parlament pentru guvernul său. Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat, a demisionat ieri din funcția de prim-vicepreședinte. El rămâne însă membru PNL. Între timp, UDMR anunță că nu va vota eventuala investire a guvernului Veștea, după cum spune Kelemen Hunor. El a declarat că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite formațiuni.
3: Decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Și atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului. Din păcate, trebuie să vă spun că ceea ce se întâmplă în acest moment, și asta era argumentul, nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
4: V-a spus Adrian Veștea că acceptă orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.
3: Domnul Veștea dorește să fie prim-ministru. Asta am înțeles când a fost la noi luni și ieri, dar eu nu aș accepta în locul lui aceste voturi. Această procedură deja se vede de o vreme. Se încearcă melonizarea AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibilă cu guvernarea, asta se vede.
1: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele Nicu Șordan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde se reunesc mai mulți lideri europeni, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face după nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Curtea Constituțională ar putea lua o decizie astăzi în cazul sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE, au precizat pentru Ager Press oficialei CCR. Anterior, zeci de parlamentari din opoziție au atacat aceeași hotărâre, fără succes însă. La începutul lunii iunie, mai exact, Curtea Constituțională a respins sesizarea peste 50 de deputați din AUR, SOS România și Pace, precum și de deputați neafiliați, ce a vizat legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a Guvernului privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei, SAFE. Drone ucrainene au lovit astăzi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului, după cum relatează Reuters. Primarul capitalei ruse spune că apărarea antiaeriană a doborât peste 60 de drone. În regiunea Moscova, dronele ucrainene au mai lovit un bloc turn de locuințe, o uzină și mai multe case, a anunțat guvernatorul Andrei Vorobiov. Aeroportul Sheremetyevo a suspendat temporar zborurile și a ordonat evacuarea. Unii dintre cei obligați să plece s-au adăpostit în zona de parcare. Și Kievul a fost atacat a doua oară săptămâna aceasta. Administrația militară a avertizat populația să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece rușii lovesc cu rachete balistice. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 10 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Peșterilor, așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, care include și frontul libanez, a fost semnat ieri seară de Donald Trump, aflat în vizită în Franța, în timpul cinei găzduite de președintele Emmanuel Macron la Versailles. Președintele american a avertizat că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului nu este definitiv. Dacă Teheranul nu se comportă bine, vor fi reluate bombardamentele, amenință Donald Trump. Dan Andreșescu vine cu detalii.
2: Textul nu este definitiv, este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne întoarcem imediat la arunca bombe, chiar deasupra capetelor lor, a declarat șeful statului american, potrivit Reuters, la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean. Întâlnirea a avut loc în marja summitului G7, desfășurat în orașul francez Evian, în contextul în care Washingtonul și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția. Nimeni nu știe ce conține, dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți, a adăugat președintele american. El a insistat în a dezminți că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor scurgeri în presă. Donald Trump a apreciat că nimeni nu a fost la fel de dur cu Iranul ca el. Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden și Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Asta se întâmplă de 47 de ani, și a criticat Donald Trump predecesorii.
1: A fost Dana Andreșescu la final datele meteo. Cerul prezintă unele înnorări în partea central-sudică și sud-estică a Munteniei, în Dobrogea, iar în Maramureș și local în Transilvania sunt nori stratiformi și pe suprafețe mici ceață. Vreme ușor mai caldă astăzi decât normalul acestei perioade, cu temperaturi maxime cuprinse între 22 de grade pe litoral, 31 de grade în sud-vestul Olteniei. Potrivit ANM, la această oră termometrele arată 22 de grade în București, avem 24 de grade la Craiova, 19 grade la Iași, în timp ce la Cluj-Napoca termometrele arată acum 17 grade. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim la 11 fix. Vă așteptăm!
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Club Clorofila, organizație dedicată reconectării locuitorilor cu natura urbană prin grădinărit, artă și gastronomie, a pornit un proiect amplu de revitalizare a spațiilor verzi cu valoare istorică din București, aflate în abandon sau marginalitate. Primul rezultat concret a fost transformarea grădinii Muzeul Hărților din București, unde, alături de 55 de voluntari și o echipă multidisciplinară de specialiști, organizația a plantat peste 20 de specii de plante perene, a amenajat o grădină de aromatice și a creat zone de micropajici gândite ca refugii pentru albine, fluturi și alți polenizatori. Succesul acestei intervenții a deschis calea proiectului mai larg, Timpul Grădinii, lansat în 2026, care vizează pe rând grădina Palatului Șuțu și cea a Palatului Ceseanu Racoviță, redeschise comunității printr-o colaborare între arhitecți, peisagiști și vecini. Mesajul clubului Clorofila este că instituțiile publice de cultură pot juca un rol activ în regenerarea urbană.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan,

0: cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19 și un sfert, descoperim împreună conexiunile
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Orion FM.
3: Playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: În capitolul 15 cu versetul 16, Ieremia spune: când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Există o serie de locuri în Biblie, cum ar fi Ezechiel 3, Apocalipsa 10 și pasajul de astăzi din Ieremia, unde se spune despre profeți că mănâncă cuvântul Domnului. Când mănânci ceva, acesta devine o parte din ceea ce ești. Sistemul digestiv extrage nutrienții vitali din alimente și îi folosește pentru a vă repara și a vă întări organismul. Astăzi, trăim într-o lume a fast-food-ului, a mâncării procesate, bogată în calorii și tragic descăzută în valoare nutritivă. Cu cât mâncăm mai mult fast-food, cu atât devenim mai puțin sănătoși. Este mult mai bine să citiți câteva rânduri și să meditați la ele cu atenție decât să citiți mult și să înțelegeți puțin. Henry Thoreau a deplâns odată faptul că cititorii moderni, și el scria în anii 1800, au devenit neglijenți și superficiali în alegerile lor de lectură. El vorbea mai degrabă despre clasici decât despre Biblie, dar luați în considerare punctul său de vedere. Trebuie să căutăm laborios sensul fiecărui cuvânt, al fiecărui rând, presupunând un sens mai larg decât ne permite folosirea obișnuită din înțelepciunea și generozitatea pe care o avem. Presa modernă ieftină, cu toate traducerile ei, nu a făcut nimic pentru a ne apropia de mari scriitori ai Antichității. Care era ideea lui? Merită să citiți cu atenție și din propria dorință. Nu. Biblia nu este întotdeauna ușor de citit, dar nu trebuie să fie. La urma urmei, este gândul lui Dumnezeu înfățișat în limbajul uman și numai acest fapt ar trebui să ne oblige să savurăm fiecare cuvânt cu atenție. Într-o lume obișnuită cu videoclipurile online de 2 minute, îmi face bine să încetinim și să ne luăm mult timp pentru a contempla asupra gândurilor mărețe pe care Dumnezeu dorește să le transmită inimilor noastre.

0: an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În ediția trecută a emisiunii noastre, am pășit în vestibulul măreț al Evangheliei după Ioan, în prologul ei, cele 18 versete de început care ne oferă o imagine profundă a identității divine a lui Iisus Hristos. Am văzut că Domnul Iisus nu este doar o figură istorică, ci cuvântul etern, Logosul, care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu. Nu vorbim despre o idee abstractă, ci despre o persoană

ci temelia întregului mesaj al mântuirii. Am explorat sensurile termenului logos atât în contextul biblic evreiesc, cât și în lumea greacă. Și am priceput că adevăratul înțeles vine din întâlnirea bisericii cu Iisus cel viu. Tot în ediția trecută am vorbit și despre mărturia lui Ioan Botezătorul, omul trimis de Dumnezeu ca martor al luminii. El nu este lumina, dar o vestește cu credincioșie, deschizând drumul către Hristos. Aceasta este, de fapt, și cheia întregii Evanghelii. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este lumina lumii, este viața care vine la noi. Cu această perspectivă ne apropiem de versetul 9 din primul capitol, în care găsim o expresie importantă, care vine în lume. Și aici ne întâlnim cu o întrebare de interpretare. La cine se referă această frază? La fiecare om sau la lumina adevărată? Unii traducători, precum cei versiunii New International Version în nota de subsol a paginii și versiunea King James, pe care au folosit-o în studiu și pionierii adventiști, înțeleg această expresie ca fiind legată de om. Aceasta era lumina adevărată care luminează pe fiecare om venind în lume. În această interpretare nu e nevoie să vedem aici o venire specială a cuvântului, ci doar lucrarea generală de iluminare, oferită întregii omeniri prin creație. Ideea deja prezentată în versetele anterioare. În versetul acesta, construcția este la singular, ceea ce nu este un detaliu lipsit de importanță. O analiză atentă ne conduce spre o înțelegere care pare mai potrivită. Care vine în lume nu se referă la om, ci la lumină. În această lectură, versetul spune că lumina adevărată, adică cuvântul Fiului Dumnezeu, era în procesul de a veni în lume. Aceasta este și traducerea pe care o întâlnim în versiunea standard a traducerii New International Version. Lumina adevărată care luminează pe orice om venea în lume. De ce este această interpretare mai convingătoare? Pentru că expresia a veni în lume sau a fi trimis în lume este folosită de mai multe ori în această evanghelie cu referire clară la Domnul Iisus Hristos. Avem astfel o cheie de lectură teologică, anume că Ioan ne vorbește aici nu despre apariția omului în lume, ci despre venirea luminii, a cuvântului, într-o lume căzută. O venire care nu este identică cu actul creației, ci care anunță ceva cu totul nou, întruparea. Și chiar dacă această întrupare nu este enunțată cu aceeași forță ca în versetul 14, ideea este aceeași. Este vorba despre vizita specială a lui Dumnezeu în istorie, în persoana Fiului. Cine citește atent Evanghelia după Ioan, recunoaște imediat că venirea cuvântului în lume din prolog este același lucru cu trimiterea Fiului în lume, despre care va fi vorba în tot restul Evangheliei.

Ce înseamnă toate acestea? E bine, versetul 9 ne spune despre cuvânt, adică despre lumina adevărată, că vine în lume printr-un act care nu trebuie confundat cu actul creației. Nu este vorba aici doar de faptul că lumea a fost adusă la existență prin el, ci de o venire specială, diferită, unică. Chiar dacă nu este formulată la fel de direct ca în versetul 14, această venire în lume este o trimitere clară la întrupare, la acea coborâre reală și personală a Fiului lui Dumnezeu în istoria omenirii. Cine citește întreaga Evanghelie după Ioan nu poate să nu remarce că această venire în lume din prolog este identică în esență cu trimiterea Fiului de către Tatăl, despre care se vorbește constant în restul cărții. Și dacă ne uităm mai atent la adjectivul adevărată, care însoțește lumina, descoperim că în Evanghelia după Ioan, acest cuvânt are o greutate specială. Nu înseamnă doar veridică,

ci mai profund înseamnă reală, autentică, deplină. Uneori Ioan îl folosește pentru a vorbi despre mărturii sau afirmații adevărate, dar cel mai des aplică acest cuvânt unor realități spirituale: lumina, închinătorii, pâinea din cer, vița și chiar Dumnezeu însuși. De ce? Pentru că în această lume în care există multe surogate, multe lucruri care pretind a fi ceea ce nu sunt, Ioan vrea să ne arate ceea ce este cu adevărat esențial. Da, pot exista oameni sau sisteme care se prezintă ca fiind lumina, vița, pâinea sau chiar Dumnezeu, dar doar unul este autentic în sensul deplin al cuvântului, și acela este Hristos. De fapt, în multe pasaje, sensul cuvântului adevărat merge chiar mai departe, spre ideea de ultim, de definitiv. Nu se mai face doar un contrast între fals și adevărat, ci între ceva temporar și ceva desăvârșit. În Vechiul Testament, Dumnezeu a dat semne, umbre, anticipări, dar în Hristos acele semne devin realitate. Mana din pustie a fost o hrană reală, dar Iisus este adevărata pâine din cer. Israel a fost vița lui Dumnezeu, dar Iisus este adevărata viță în care trebuie să fim altoiți dacă vrem să trăim cu adevărat. Tot așa, în acest verset, când ni se spune că Iisus este lumina adevărată, Ioan nu face poezie, ci proclamă un adevăr profund. În el, Dumnezeu ni se descoperă pe deplin, într-un mod viu și personal. Poate că cineva s-ar putea gândi că dacă Fiul este Creatorul, atunci venirea Lui în lume n-ar însemna nimic mai mult decât faptul că pătrunde într-o lume pe care El a creat-o. Dar în Evanghelia după Ioan, cuvântul lume are o semnificație mult mai complexă. Da, uneori pare să aibă conotații pozitive, cum e celebrul verset din capitolul 3, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Sau pur descriptive, cum vedem în capitolul 21, unde se vorbește despre cărți care ar putea umple lumea. Dar în marea majoritate a cazurilor, lumea înseamnă altceva. Înseamnă o umanitate înstrăinată de Dumnezeu, o ordine a lucrurilor care s-a întors împotriva Creatorului. Așadar, când Ioan spune că Dumnezeu iubește lumea, el nu ne spune că lumea este frumoasă sau vrednică de iubit, nu. Ne spune că Dumnezeu este atât de bun încât iubește chiar și o lume decăzută. E o declarație despre caracterul lui, nu despre calitatea lumii. Unii comentatori încearcă să împartă lumea din versetul de aur, Ioan 3:16, în două categorii: cei care cred și cei care nu cred. Dar în limbajul lui Ioan, lumea nu include pe cei credincioși. Cei care cred nu mai sunt din lume, spune clar Iisus în capitolul 15. Ei au fost scoși din lume, aleși de Dumnezeu. De aceea, când Iisus este numit Mântuitorul lumii, accentul cade pe El, nu pe lume. Este o declarație despre cât de mare este harul Său, nu cât de vrednică este lumea. Lumea este pierdută, de aceea are nevoie de un Mântuitor. Și aici este frumusețea și profunzimea mesajului lui Ioan. Lumina adevărată vine într-o lume care nu o recunoaște, o lume aflată în întuneric. Și totuși, lumina nu este învinsă, strălucește, rămâne. Nici întunericul, nici respingerea, nici necredința nu o pot opri. Lumina este Hristos și El vine ca să mântuiască.

Structura teologică pe care ne-o prezintă Ioan în acest pasaj este în opoziție directă cu gândirea gnostică sau cu oricare altă viziune care împarte omenirea în categorii în funcție de natura interioară a fiecăruia, ca și cum unii oameni ar fi, prin construcția lor, capabili să primească lumina pentru că ar avea deja în ei o scânteie divină. Dar nimic din ce spune Ioan nu susține o astfel de idee. Dimpotrivă, chiar și atunci când folosește cuvântul lume în versetul 9, un termen care la prima vedere ar putea părea neutru, el pregătește de fapt scena pentru o realitate dramatică, și anume respingerea Fiului lui Dumnezeu, așa cum va fi descris în versetul următor. Mai mult, faptul că lumina vine în lume înseamnă că locul ei natural este în altă parte, nu face parte din lumea aceasta care, așa cum spune Iisus în Evanghelia după Ioan, este caracterizată de întuneric. Iar apostolul Ioan, în prima sa epistolă, ne amintește clar că tot ce ține de această lume, pofta inimii, pofta ochilor și trufia vieții, nu vine de la Tatăl, ci din lume. Lumea aceasta, în sens spiritual, este în opoziție cu Dumnezeu. Și totuși ni se spune că această lumină care vine în lume luminează pe orice om. Ce înseamnă acest lucru? Aici lucrurile devin mai nuanțate, iar cercetătorii au oferit mai multe explicații, în funcție de sensurile posibile ale verbului grecesc folosit aici, a lumina. În unele contexte, acest verb înseamnă a da lumină interioară, adică a oferi înțelegere, a oferi cunoaștere spirituală. Deși acest sens este secundar în dicționare, el este frecvent întâlnit atât în Septuaginta cât și în Noul Testament. De pildă, în Epistola către Efeseni, Pavel se roagă ca Dumnezeu să lumineze ochii inimii credincioșilor. Dacă interpretăm astfel, putem înțelege versetul în mai multe moduri. O primă interpretare este că lumina adevărată a strălucit asupra tuturor oamenilor, fără excepție, chiar înainte de întrupare, și continuă să o facă. Este ceea ce teologii numesc revelație generală, acea lumină universală care face cunoscut caracterul lui Dumnezeu prin natură, prin conștiință, prin istorie. Este ceea ce spune Pavel în Epistola către Romani. Însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute, așa că nu se pot dezvinovăți. Totuși, e puțin probabil ca Ioan să revină aici la ideea creației, pentru că ne aflăm deja într-o altă etapă a narațiunii. O altă interpretare este că lumina adevărată a venit în lume odată cu întruparea și de atunci luminează pe orice om. Dar nu în sensul că toți primesc aceeași lumină, ci în sensul că nimeni nu este exclus. Nu doar iudeii sunt vizați, ci întreaga omenire, iudei și neamuri. Este o universalitate fără discriminare, nu o universalitate absolută. Este ceea ce spune Iisus în Faptele Apostolilor înainte de înălțare. Îmi veți fi martori până la marginile pământului. Este aceeași idee pe care o regăsim în Epistola către Coloseni, unde se spune că în Hristos nu mai este nici grec, nici iudeu, ci toți sunt chemați la mântuire prin aceeași lumină. Unii comentatori au făcut o paralelă cu scrierea apocrifă Înțelepciunea lui Solomon, unde înțelepciunea, identificată acolo cu Duhul Sfânt, este prezentată ca sursa revelației divine. Dar în Evanghelia după Ioan, Duhul Sfânt nu a fost încă introdus, iar Ioan păstrează cu grijă o distinție clară între cuvântul, adică Logosul, și Duhul. În plus, în contextul nostru, lumina are o funcție mai precisă, aceea de a descoperi, de a judeca, de a separa. O interpretare celebră propusă de Augustin din Hipona la începutul secolului al V-lea oferă o altă perspectivă. El își imagina un oraș cu un singur învățător. Deși nu toți locuitorii sunt elevi, el este totuși învățătorul tuturor. Tot așa Hristos. El este lumina dată întregii omeniri, chiar dacă nu toți îl primesc. Este o imagine frumoasă și teologic corectă. Dar Ioan nu spune că Hristos ar putea fi lumina fiecăruia,
ci că El luminează efectiv pe fiecare om. Deci nu e vorba de o posibilitate ipotetică, ci de o acțiune concretă și universală. În fine, există și o interpretare mai directă, legată de sensul de bază al verbului grecesc a face vizibil, a scoate la lumină. Aici nu este vorba de iluminare interioară, ci de o descoperire publică. Lumina vine în lume și se face văzută. Ea strălucește asupra tuturor. Însă de aici încolo, reacțiile diferă. Unii o resping și o fac din teamă, din ură sau din refuzul de a-și recunoaște faptele. Iisus spune în capitolul 3 al Evangheliei că oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Alții însă primesc lumina și tocmai prin această primire mărturisesc că viața lor este lucrarea lui Dumnezeu. Această tensiune o întâlnim pe tot parcursul Evangheliei. Lumina vine și pune omenirea în fața unei alegeri. Nu poți rămâne neutru. Nu poți evita să răspunzi. Adevărul luminează, dar tocmai această lumină scoate la iveală ce este în inima omului. De aceea, în Evanghelia lui Ioan, fiecare întâlnire cu Hristos devine o criză, un moment de decizie. Fie că este vorba de orbirea fariseilor, de femeia prinsă în adulter, de Nicodim sau de Pilat. Lumina îi pune pe toți în fața unui adevăr care nu poate fi ignorat.

Și am ajuns la versetul 10, care spune: El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. Este un verset de o profunzime tulburătoare. Cuvântul, adică Logosul, a intrat în lumea creată de El. Însă de data aceasta, cuvântul lume nu se mai referă doar la tot ceea ce a fost creat, cum am întâlnit mai devreme, ci are o semnificație mai restrânsă. Este vorba despre lumea omenirii în opoziție față de Dumnezeu, despre civilizația care, deși își are originea în El, nu îl recunoaște. Important este să observăm că Ioan nu lasă loc unei concepții dualiste, în care răul ar fi un principiu etern opus lui Dumnezeu. Nu. Tot ce există a fost creat prin cuvânt, inclusiv această lume care acum îl respinge. Versetul următor accentuează și mai mult această dramă, când scrie: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Expresia originală poate fi tradusă și ca a venit la propria lui casă sau la ceea ce îi aparținea. Este o referire clară la poporul evreu, poporul legământului, din mijlocul căruia urma să vină Mesia. Deși, în sens larg, toți oamenii sunt creați de Dumnezeu, aici este vorba despre o legătură specială. Fiul lui Dumnezeu vine acasă, dar este întâmpinat cu refuz. Această respingere nu este ceva neașteptat. Este o continuare a istoriei zbuciumate dintre Dumnezeu și poporul său. În Vechiul Testament, profeții au fost trimiși din nou și din nou, dar de fiecare dată poporul și-a urmat propria cale. Isaia vorbește despre un popor tare de cerbice, Ieremia despre o inimă înclinată spre rău. Iar acum vine Fiul și reacția este aceeași: refuz. Mai târziu Ioan va constata cu amărăciune că, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Așadar avem de-a face cu o lumină care vine în lume, dar nu este primită. Cu o dragoste care se dăruiește, dar este respinsă. Și totuși, aceasta nu este ultima scenă a povestirii. Versetele următoare, 12 și 13, aduc o rază de lumină. Pentru că, deși cei mai mulți nu l-au primit, unii l-au primit. Și aceia, spune Ioan, au primit un dar unic, dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Unii comentatori spun că primele 12 capitole din Evanghelia după Ioan ar putea fi rezumate cu fraza: ai săi nu l-au primit, iar restul cărții se desfășoară sub semnul afirmației eliberatoare, dar tuturor celor care l-au primit. Ioan ne explică ce înseamnă să-l primești. Este echivalent cu a crede în numele lui. Dar în limbaj biblic, numele înseamnă persoana întreagă, identitatea, caracterul, autoritatea. A crede în numele lui Isus înseamnă a te încrede în El, a-i recunoaște domnia, a-i accepta învățătura, a trăi în ascultare și recunoștință. Celor care îl primesc astfel, li se oferă un drept real, nu o emoție trecătoare. Au temeiul de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că toți oamenii sunt automat copiii lui Dumnezeu, doar pentru că s-au născut pe pământ sau aparțin unei tradiții religioase. Este un privilegiu care vine prin credință, ca urmare a unei alegeri personale. Ioan păstrează o distinție importantă. El spune că cei care cred devin copii ai lui Dumnezeu, dar numai Iisus este numit Fiul. Apostolul Pavel vorbește despre fii prin înfiere, dar Ioan folosește un alt limbaj. Iisus este Fiul prin natura sa divină, iar noi devenim copii prin har. Nașterea aceasta, spune Ioan, nu vine din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. Cu alte cuvinte, apartenența biologică, etnia sau voința umană nu pot produce nașterea spirituală. Nici chiar faptul de a fi iudeu nu este o garanție a apartenenței la Dumnezeu. Este vorba despre o lucrare divină, o naștere de sus, pe care o poate aduce doar Dumnezeu prin Duhul Său. Această temă va fi reluată în capitolul 3,
în discuția dintre Iisus și Nicodim, când Domnul spune: ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Așadar, nașterea spirituală nu este rezultatul inițiativei omului, ci al intervenției lui Dumnezeu. Deși lumea nu l-a recunoscut, deși ai săi nu l-au primit, totuși există oameni care îl primesc. Și acelora li se oferă darul vieții noi. Devine clar că refuzul nu este ultimul cuvânt. Harul este.

Versetele 12 și 13 ne conduc cu o treptată intensitate spre punctul culminant al prologului, adică versetul 14. Aici, pentru prima dată după începutul capitolului, reapare titlul care a deschis întreaga meditație, Logosul, cuvântul. Dar ceea ce urmează este fără îndoială una dintre cele mai surprinzătoare și tulburătoare afirmații din toată Scriptura, anume, cuvântul s-a făcut trup. Ioan nu spune doar că Logosul a apărut sub o formă omenească, ceea ce ar fi putut sugera o simplă manifestare vizibilă, o aparență temporară. Nu. El afirmă clar că Logosul a devenit carne, cuvânt care, în context biblic, indică întreaga fragilitate, vulnerabilitatea și realitatea naturii umane. Cuvântul divin nu doar a coborât, ci și-a asumat pe deplin condiția noastră. A venit să locuiască între noi, să locuiască cu noi, iar expresia folosită de Ioan înseamnă literalmente și-a așezat cortul între noi. Este o imagine cu profunde rădăcini biblice. Ne trimite înapoi în pustia Sinaiului, la cortul întâlnirii, locul în care Dumnezeu se cobora pentru a se întâlni cu Moise și cu poporul său. Acolo, norul slavei umplea cortul și nimeni nu putea să intre pentru că Dumnezeu era prezent. Acum Ioan ne spune că această slavă a venit din nou, dar nu în formă de nor sau foc, ci în trup omenesc. Specialiștii în limbi clasice biblice, în special în ebraică, spun că această imagine este bogată. Verbul a locui în ebraică dă naștere unui termen binecunoscut în tradiția iudaică, Shechina, care desemnează prezența vizibilă a lui Dumnezeu. Este gloria lui, este slava lui în mijlocul poporului. Iar Ioan declară că această prezență a luat chip omenesc. Nu mai este doar o realitate care umple un spațiu sacru, ci o persoană care umblă printre oameni, care se lasă atinsă, care se lasă ascultată, care se lasă privită. Și noi, spune Ioan, am privit slava lui, o slavă ca a unuia născut din Tatăl. Nu este vorba despre o viziune trecătoare sau despre o figură mitică, ci despre o prezență reală, vie. Cei care l-au cunoscut pe Iisus au văzut în el slava lui Dumnezeu. Dar această slavă n-a fost una înfricoșătoare sau de nepătruns, ci o slavă plină de har și de adevăr. Este o slavă care se exprimă prin blândețe, compasiune, învățătură, suferință și iubire jertfitoare. Nu este o putere impunătoare, ci o lumină care strălucește în smerenie. Aceasta este marea revelație a Noului Testament, anume că Dumnezeu nu s-a mulțumit să vorbească prin profeți sau să ofere legi scrise. A venit El însuși în trup omenesc pentru a se face cunoscut în cel mai profund mod posibil. Și-a așezat locuința între oameni, nu într-un palat, nu într-un templu de marmură, ci în trupul unui om născut într-un staul și înfășat într-o iesle. Ioan spune că această slavă este asemenea celei a Fiului unic al Tatălui, o relație de iubire profundă și exclusivă. Traducerile mai vechi redau expresia grecească prin născut din Tatăl, dar sensul transmis de text este acela al Fiului prea iubit, cel fără egal, singurul în felul său. Slava sa nu este o simplă strălucire, ci esența bunătății divine revărsată asupra oamenilor. Expresia plin de har și de adevăr reia temele fundamentale ale revelației din Vechiul Testament. Când Moise i-a cerut lui Dumnezeu să-i arate slava, răspunsul n-a fost o demonstrație de putere, ci o manifestare a bunătății. Domnul trece prin fața lui Moise și se descrie ca fiind îndurător, milostiv, încet la mânie și plin de iubire și credincioșie. Termenii folosiți acolo, iubire statornică și fidelitatea, sunt prezenți și aici în formularea lui Ioan. Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu, iar adevărul înseamnă fidelitate și consistență. Este iubirea care nu înșeală, care nu se schimbă, care nu se destramă.
Este interesant că Ioan nu folosește expresia consacrată în Septuaginta pentru a reda acești termeni. Pare că el este influențat direct de textul ebraic sau alege o formulare proprie pentru a reda cât mai exact ideea de har autentic și de adevăr deplin. Aceasta arată grija evanghelistului de a păstra esența revelației vechi, dar în același timp de a o anunța ca fiind desăvârșită acum în Hristos. Dar slava despre care vorbește Ioan n-a fost recunoscută de toți. Ea nu era vizibilă oricui. Când Iisus a făcut o minune, se spune că a arătat slava sa, dar doar ucenicii au crezut. Minunea în sine nu era suficientă pentru a convinge. Era nevoie de ochii credinței ca să vadă ceea ce revela semnul.

Pe măsură ce se desfășoară Evanghelia, devine tot mai limpede că slava lui Hristos este legată de cruce, acel loc al suferinței și al înălțării, unde, în ochii credinței, se arată plinătatea revelației divine. Acolo, în suferință și în jertfă, slava lui Dumnezeu se face vizibilă, dar nu oricui, ci celor care cred. Pentru cei care nu recunosc în Isus identitatea divină a cuvântului, ideea întrupării poate părea absurdă. Dar pentru cei care cred că El este Fiul veșnic venit din inima Tatălui, întruparea devine culmea descoperirii lui Dumnezeu. Nu mai avem de-a face cu o teorie sau cu o idee abstractă, ci cu o viață trăită, o prezență reală, în care martorii au putut vedea slava. Versetul care urmează pare, la prima vedere, o întrerupere în fluxul prologului. În realitate, el readuce în atenție mărturia lui Ioan Botezătorul, care leagă planul etern al lui Dumnezeu de apariția istorică a Fiului. Ioan spune simplu și direct: acesta este cel despre care am zis. Și o afirmație care leagă profeția de împlinire a ei. Așa se apropie prologul de încheiere, făcând loc narațiunii propriu-zise, în care Fiul lui Dumnezeu va fi recunoscut, urmat, iubit, dar și respins. Totul ne conduce spre o concluzie profundă, și anume, slava lui Dumnezeu, bunătatea și credincioșia sa s-au arătat în mod neașteptat în viața unui om asemenea nouă. Această slavă n-a fost o apariție trecătoare, ci continuă să lumineze inimile celor care cred. Nu a dispărut. Este încă prezentă, dar vizibilă doar prin ochii credinței. Versetul 15, care poate părea o digresiune, este de fapt o intervenție atent plasată. Evanghelistul revine la mărturia lui Ioan Botezătorul și oferă o ancoră istorică în mijlocul meditației teologice. Verbul este la timpul prezent și sugerează că această mărturie continuă să fie actuală. Iar formularea la timpul trecut întărește caracterul solemn al acestei declarații. Ioan anunță că cel care vine după el este totuși înaintea lui, o afirmație cu adâncă semnificație. Deși Iisus apare în lucrarea publică mai târziu decât Ioan, Botezătorul recunoaște întâietatea sa absolută, nu doar în timp, ci în ființă. Iisus este mai înainte decât el, pentru că este din veșnicie. Această mărturie, reluată de evanghelist, face legătura directă între Iisus și cuvântul prezentat în deschiderea prologului. Versetele 16 și 17 adâncesc tema gloriei divine și se concentrează pe darul pe care Hristos îl oferă celor care cred. Am primit din plinătatea Lui și har după har, spune textul. Cuvântul plinătate nu trebuie înțeles într-un sens tehnic sau filozofic, ci ca imagine a abundenței binecuvântărilor care izvorăsc din viața și din persoana lui Hristos. Unii au sugerat că este vorba despre un har oferit în schimbul altuia, ceea ce ar implica o logică a compensației străină de natura gratuită a harului. Cea mai frecventă interpretare este aceea unei revărsări continue, un har peste alt har. Această imagine este frumoasă, dar poate nu reflectă exact intenția autorului. Cea mai potrivită înțelegere în lumina contextului este că harul adus de Hristos se așează peste o altă formă de har, și anume harul exprimat prin lege. Această interpretare este confirmată de versetul următor, care începe cu o explicație. Pentru că legea a fost dată prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ce ne spune aceasta? Că legea nu este respinsă, ci recunoscută ca o etapă premergătoare a revelației divine. A fost și este un dar important, dar acum în Hristos, harul și adevărul se arată în forma lor desăvârșită. Nu mai este vorba despre un început, ci despre împlinirea deplină. Așadar, versetele 15, 16 și 17 constituie o punte de legătură
între mărturia profetică a lui Ioan și darul mântuirii adus de Fiul. Cuvântul care s-a făcut trup este cel veșnic, care oferă har fără măsură și inaugurează o nouă etapă în planul lui Dumnezeu. Slava sa nu mai este ascunsă în nori sau în simboluri sacre, ci se arată în viața unui om, în viața lui Isus, și continuă să lumineze în cei care cred.

Versetele 16, 17 și 18 din prologul Evangheliei lui Ioan constituie punctul culminant al unei meditații teologice profunde asupra modului în care Dumnezeu s-a revelat lumii prin Iisus Hristos. Aceste versete, deși scurte, sunt dense în sensuri și legături scripturale și trebuie înțelese în lumina întregului context biblic, inclusiv a modului în care interacționează Vechiul și Noul Testament. Acest pasaj nu trebuie citit ca o abolire a legii, ci ca o afirmare a unui nou nivel de revelație divină, centrat în persoana și lucrarea lui Hristos. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Această afirmație exprimă ideea unei revărsări continue de daruri din partea lui Dumnezeu prin Hristos. Expresia har după har poate fi înțeleasă ca o succesiune de daruri divine, în care fiecare etapă a revelației este înlocuită sau depășită de o formă mai deplină a harului. Nu este vorba de o contradicție între ceea ce a fost și ceea ce este, ci de o progresie, o desfășurare graduală a planului divin. Legea a fost un dar al harului divin și rămâne să fie în continuare, însă Hristos este plinătatea harului, nu în opoziție cu legea, ci ca împlinirea ei. Versetul 17 oferă cheia înțelegerii corecte a acestui flux. Pentru că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Observăm aici o diferență de nuanță și formulare. Legea a fost dată, adică o expresie care indică o comunicare externă printr-un mijloc intermediar, Moise. În schimb, harul și adevărul au venit, adică o formulare care indică o prezență personală, o întrupare vie. Verbele folosite de Ioan susțin această diferență. Unul semnifică o transmitere, celălalt o venire, o apariție activă în lume. Această diferență nu implică un conflict între cele două forme de revelație, ci o dezvoltare organică. Legea a pregătit calea, iar Hristos a adus împlinirea. Nu e vorba de o opoziție între lege și har, iar o lectură atentă a Evangheliei după Ioan și a întregii scripturi nici nu susține această idee. Legea este frecvent citată cu autoritate în Evanghelie, iar Iisus însuși se referă la ea ca la un martor al adevărului. Expresii precum legea voastră nu denotă o distanțare, ci o subliniere a modului în care interlocutorii lui Iisus au înțeles și au aplicat legea. În mod ironic, tocmai acea lege invocată împotriva lui îi susține în realitate mărturia. În acest context, Ioan afirmă că atât legea cât și harul și adevărul au o origine comună, și anume plinătatea lui Dumnezeu manifestată în cuvântul devenit trup. Legea a fost un dar real, dar cu caracter anticipativ. Ea a funcționat ca o profeție vie, ca o umbră a bunurilor viitoare. În Iisus Hristos, realitatea prefigurată de lege devine vizibilă. De aceea putem spune că harul și adevărul aduse de Hristos nu anulează legea, ci o duc la desăvârșire. Această idee este în perfect acord cu afirmația lui Iisus din Evanghelia lui Matei, unde Domnul declară că n-a venit să desființeze legea, ci să o împlinească. Această înțelegere se armonizează cu teologia paulină, în special cu modul în care Pavel poate vorbi atât despre contrastul dintre lege și har în epistolele către Romani și Galateni, cât și despre sfințenia și valoarea legii în epistola către Romani. Harul care vine prin Hristos este superior nu pentru că legea ar fi fost greșită, ci pentru că acum avem o revelație mai completă, centrată în persoana Mântuitorului. Versetul 18 aprofundează dimensiunea revelatoare a misiunii lui Iisus, când spune,
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Afirmația pleacă de la un principiu recunoscut în iudaism, și anume că Dumnezeu, în plenitudinea sa, nu poate fi văzut de omul păcătos și muritor. Chiar și Moise, cel mai apropiat de Dumnezeu dintre proroci, n-a avut voie să vadă fața Domnului. Totuși, dorința omului după cunoașterea lui Dumnezeu nu este respinsă, ci primește un răspuns neașteptat și minunat, și anume cuvântul, fiul unic care este una cu Tatăl, îl face cunoscut pe Dumnezeu prin viața, prin învățătura și prin jertfa sa. A spune că Iisus este în sânul Tatălui înseamnă a afirma intimitatea absolută, comuniunea deplină dintre Fiul și Tatăl. Acel care îl cunoaște pe Dumnezeu din interiorul iubirii divine, îl revelează în mod autentic și complet. Termenul folosit pentru a-l face cunoscut indică nu doar o simplă prezentare, ci o interpretare profundă, fidelă și personală. Așadar, Iisus este, în cel mai deplin sens, interpretarea lui Dumnezeu pentru omenire, cuvântul viu, narațiunea divină întrupată. Concluzia prologului este astfel o declarație teologică de o forță extraordinară. Dumnezeu s-a făcut cunoscut prin Iisus Hristos. Harul revelat în Hristos nu este o abolire a legii, ci împlinirea ei. Nu este o întrerupere a revelației, ci apogeul ei. Ceea ce a fost profețit prin Moise și prin legea sa a devenit realitate vie prin Fiul. Iar această revelație nu este limitată la un trecut istoric. Cei care, asemenea lui Ioan și primilor martori, cred în Fiul, continuă să primească har după har, o viață nouă luminată de adevărul care vine de la Dumnezeu prin Iisus Hristos. În această lumină, prologul Evangheliei după Ioan nu este doar o introducere poetică, ci o sinteză a întregii Evanghelii, anume că Dumnezeu ni se descoperă în persoana Fiului Său, iar această revelație este plină de har, de adevăr și de speranță pentru cei care cred.

Pentru că ne-am apropiat de sfârșitul acestei ediții a emisiunii Tu Hotărăști, este momentul unei concluzii. Prologul Evangheliei după Ioan este una dintre cele mai profunde și înălțătoare descrieri teologice ale identității și misiunii Domnului Iisus Hristos din întreaga Scriptură. Într-un limbaj dens, poetic și revelator, apostolul Ioan nu pornește de la nașterea fizică a lui Ioan, ca în celelalte evanghelii, ci urcă direct în eternitate, prezentându-l pe Hristos drept cuvântul, Logosul Divin, care exista la început, era cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Această revelație inițială stabilește trei adevăruri fundamentale. 1. Existența veșnică a cuvântului. 2. Comuniunea sa cu Dumnezeu Tatăl. Și 3. Identitatea sa divină deplină. Astfel, Fiul nu este o creatură, ci Creatorul însuși. Toate lucrurile au fost făcute prin El, iar în El se află viața, viața care este lumina oamenilor. Această lumină nu este doar cunoaștere, ci revelație divină care dă sens, care dă direcție și speranță omenirii întunecate de păcat. Prologul subliniază apoi tensiunea dramatică dintre lumină și întuneric. Deși lumea a fost creată prin Dumnezeu cuvântul, ea nu l-a recunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Acest refuz nu anulează însă planul divin, ci scoate în evidență libertatea omului și chemarea harului. Celor care l-au primit, el le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, născuți nu prin voință omenească, ci prin voința lui Dumnezeu. Versetul cheie al prologului este în capitolul 14, unde scrie: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Aici întâlnim una dintre cele mai uluitoare afirmații ale credinței creștine, și anume că Dumnezeul etern, infinit, s-a făcut om. În trupul fragil al unui om din Nazaret, slava divină s-a făcut vizibilă. Această întrupare nu este o simplă coborâre, ci o locuire printre oameni în ecoul prezenței lui Dumnezeu din cortul întâlnirii. Aici însă gloria nu este înconjurată de nori și foc, ci exprimată în plinătate de har și de adevăr. Ioan Botezătorul apare în prolog nu ca un centru al revelației, ci ca un martor al luminii. Rolul său este acela de a arăta spre Hristos, de a confirma că cel care vine după el este de fapt înaintea lui, o mărturisire a preexistenței și a întâietății ontologice a lui Isus. Această mărturie este încorporată în firul narațiunii nu ca o întrerupere, ci ca o confirmare istorică a revelației divine. În versetele 16 și 17, evanghelistul explică natura darului divin. Din plinătatea lui Hristos, noi toți am primit și har peste har. Legea dată prin Moise nu este negată sau contrazisă, ci recunoscută ca o expresie a harului pregătitor. Acum însă, prin Iisus Hristos, vine o revelație desăvârșită, harul și adevărul în forma lor deplină. Această tranziție nu este o înlocuire, ci o împlinire profetică. Legea a fost o anticipare, o umbră, o promisiune. În Hristos, conținutul promis devine realitate. În final, versetul 18 închide prologul într-o formă de oglindire teologică a începutului. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Nimeni nu poate accede la Tatăl prin propriile lui eforturi, dar Dumnezeu s-a revelat pe sine prin Fiul Său. Expresia în sânul Tatălui exprimă o intimitate absolută, o unitate de ființă și iubire, din care izvorăște descoperirea divină. Iisus este exegeza lui Dumnezeu. El nu doar vorbește despre Tatăl, ci îl revelează prin ceea ce este. Astfel, prologul Evangheliei după Ioan este nu doar o introducere, ci un rezumat teologic al întregii Evanghelii.
În el sunt concentrate toate marile teme: cuvântul, viața, lumina, credința, harul, adevărul, întruparea și descoperirea lui Dumnezeu în Hristos. El ne invită să vedem în Isus pe Dumnezeu însuși, apropiat, prezent și cunoscut. Și mai ales ne cheamă la credință, la primirea cuvântului întrupat, prin care devenim fii ai lui Dumnezeu și părtași ai gloriei sale. Dar acum, după ce am contemplat acest început măreț al Evangheliei după Ioan, acest prolog în care cerul se apleacă spre pământ și Dumnezeu coboară la noi în persoana Fiului Său, întrebarea nu mai este doar despre teologie sau istorie. Nu este nici măcar doar despre lumină și întuneric în general. Întrebarea devine una personală. Ce-ți spune ție personal cuvântul care s-a făcut trup? Iisus Hristos nu este un concept abstract, ci o persoană vie care te cheamă. El este lumina care dorește să lumineze în viața ta, în căutările tale, în frământările și în rănile tale. El este harul care te poate ridica. Este adevărul care îți poate limpezi gândurile. Este viața care poate învinge moartea din tine. El a venit la ai săi, dar unii nu l-au primit. Tu-l primești? Căci tuturor celor care l-au primit, le-a dat dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Și asta nu este o simplă religie, ci o naștere nouă, o relație vie, o chemare la apartenență eternă. El nu forțează pe nimeni, nu vine cu sabie, ci cu mâini străpunse. Nu strigă, ci bate ușor la ușa inimii tale și îți spune: urmează-mă. Iar dacă până acum nu ți-ai deschis inima pe deplin, dacă l-ai cunoscut doar de la distanță sau l-ai pus în rând cu altele, astăzi este ziua în care poți să-l primești cu toată ființa, să-l lași să devină centrul vieții tale, cuvântul care îți dă sens, slava care îți dă speranță, harul care îți dă iertare, lumina care nu se stinge niciodată. Alege-L pe Hristos, nu pentru că ar fi impus, ci pentru că El te-a iubit întâi. Nu pentru că vrei să câștigi ceva, ci pentru că El este totul. Dar în ceea ce te privește, știi bine, dragul meu prieten, că tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că socialdemocrații vor stabili duminică în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din guvernul propus de Adrian Veștea. Guvernul Veștea nu are șanse să fie învestit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan și un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării, a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că l-a informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că PSD încă analizează dacă intră sau nu la guvernare. Sorin Grindeanu spune că a fost convocat duminică Consiliul Politic Național al Partidului, structura de conducere care coordonează activitatea partidului între congrese, pentru a tranșa poziția formațiunii.
3: Stăm și analizăm tot ceea ce ține de programul de guvernare. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare, iar azi am informat pe colegii mei că în principiu mi-aș dori duminică, după amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în guvernul condus de Adrian Veștea.
1: În acest context, premierul desemnat Adrian Veștea a amânat depunerea programului de guvernare și lista noului cabinet la Parlament, deși anunțase că acestea vor fi depuse astăzi în prima parte a zilei. Adrian Veștea are dificultăți așadar să găsească cele 233 de voturi după refuzurile venite din partea PNL, USR, UDMR, AUR și SOS, după cum relatează G4 Media. Între timp, liberalii se pregătesc pentru congresul extraordinar de duminică. Liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, spune Ilie Bolojan. În congres se va schimba și statutul partidului. Larisa Bernarski ne spune mai multe.
4: Cei din PNL pregătesc, de fapt, contraatacul la tabăra Veștea, pentru că vor să convoace la final de săptămână un congres extraordinar, un congres în care ar urma să fie executați cu ghilimele de rigoare din fruntea partidului mai mulți liberali. Adrian Veștea se numără printre ei, dar a apărut, potrivit informațiilor noastre, și numele lui Cătălin Predoiu. Mă refer inclusiv la Nicoleta Pauliuc, spre exemplu, de asemenea prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal și unul din oamenii apropiați din tabăra lui Adrian Veștea. Ilie Bolojan își dorește să scape de cei pe care i-a numit trădători ai Partidului Național Liberal după ce l-au susținut pe Adrian Veștea pentru a fi desemnat premier. S-ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe mutări în acest scandal din interiorul Partidului Național Liberal, în sensul în care s-ar putea ca unii dintre membrii vechi ai partidului sau foști liberali să se reîntoarcă în partid. Aici mă refer inclusiv la Ludovic Orban, cel care este apropiat de Ilie Bolojan. S-a tot discutat de o reîntoarcere a dânsului în Partidul Național Liberal și s-ar putea să primească inclusiv o funcție de conducere Ludovic Orban, cel care a și fost președinte al Partidului Național Liberal.
1: Guvernul Veștea nu are nicio șansă să fie investit, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El crede că situația politică din prezent este un eșec pentru președintele Nicu Șordan.
5: E un eșec pe toată linia, nu e doar eșecul președintelui, este un eșec în general al președinției, pentru că am pornit anul trecut cu un președinte pro-european și cu un cordon sanitar în jurul acestor numiți extremiști. A trebuit să se înghită o coaliție cu un PSD, un partid de cleptomani deja established, ca să zic așa, în opinia unei mari părți din societate, și s-a înghițit această coaliție cu noduri și sughițuri pe ideea că facem cordonul anti-extremiști. Și acum, la cât 13 luni de atunci, sau mai puțin, chiar 12 luni de atunci, ni se spune că, de fapt, nu mai e niciun cordon și e bine așa.
6: A încălcat Constituția Nicușor Dan?
5: Eu cred că a încălcat bunul simț politic, pentru că în momentul în care faci măsuri, iei mișcări, faci mișcări de genul ăsta de forță, trebuie să și ai forța.
1: Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului, e demis Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de vară, care se desfășoară astăzi și mâine la Bruxelles, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Liderii Uniunii Europene vor discuta, între altele, despre Ucraina, competitivitate, cadrul financiar multianual, apărare și securitate, Orientul Mijlociu și migrație, mai precizează administrația prezidențială. Cu privire la Ucraina, liderii vor discuta cu președintele Volodymyr Zelensky despre cele mai recente evoluții de război. Liderii europeni vor discuta și despre deschiderea primului grup tematic de capitole în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, în contextul în care, pe 15 iunie, statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea negocierilor de aderare cu cele două state. Cele două țări au devenit state candidate în iunie 2022. Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia. Dan Andreșescu are detalii.
7: Viceministrul polonez al apărării a discutat cu Associated Press la o zi după ce guvernul său a aprobat măsurile necesare pentru a permite înființarea unei astfel de baze permanente a Statelor Unite în Polonia. El a afirmat că ordonanța guvernului cu privire la bază adoptată marți reprezintă o investiție adresată americanilor. Ei sunt interesați de oferta poloneză de a amplasa o bază permanentă aici, deoarece aceasta ar fi finanțată de ambele țări, a spus oficialul. De altă parte, ministrul polonez al apărării spune că polonezii fac tot ce le stă în putin pentru a avea o astfel de bază permanentă, dar că decizia va aparține întotdeauna americanilor. În mod obișnuit, 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, majoritatea pe bază de rotație. Guvernul polonez speră că mii de soldați americani să fie staționați permanent, pe măsură ce SUA își regândește prezența militară în Europa, atât în ceea ce privește personalul, cât și armamentul. În luna mai, Statele Unite au oprit brusc desfășurarea 4.000 de soldați în Polonia, în ciuda faptului că administrația Trump considera această țară un aliat model pentru că a atins obiectivul NATO privind cheltuielile pentru apărare. Trump amenințase anterior că va retrage trupele din Germania. Acest lucru a fost atribuit criticilor aduse de cancelarul german Friedrich Merz la adresa Statelor Unite în legătură cu Iranul, însă reducerea efectivelor din Polonia a provocat o confuzie generalizată de ambele părți ale Atlanticului.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă sunt condiții de averse în această după-amiază în sudul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. În București e vreme mai mult însorită, vânt slab până la moderat și o maximă de 28 de grade Celsius. 24 de grade astăzi la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu și la Iași, la Timișoara maximă de 28 de grade, la Craiova vor fi 29 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 25 de grade Celsius. Este ora 13:09. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
2: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Dragan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Totog din Berlin.
15: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
17: Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlția. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei
0: școli. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Check it out.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.
4: M-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține, că le duce față.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
3: cei mai hot artiști.
1: Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Alegerile anticipate ar putea fi o soluție la criza politică din prezent, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului demis Ilie Bolojan. Președinții american și iranian au semnat de la distanță aseară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă strâmtoarea Ormuz și primele discuții între Statele Unite și Iran sunt programate mâine în Elveția, în urma semnării protocolului de înțelegere dintre Teheran și Washington. Ciprian Ciucu, primarul capitalei și prim vicepreședinte PNL și un apropiat al premierului demis Ilie Bolojan, a ajuns la DNA în jurul orei 14. Ciucu nu a făcut declarații la sosire. Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că liderul liberal ar fi audiat în cel puțin două dosare legate de activitatea de primar al sectorului 6 și de fondurile strânse în ultima campanie electorală. Cu o zi în urmă, procurorii au ridicat documente de la primăria sectorului 6, dar și de la sediul autorității electorale permanente, potrivit Digi24. Criza politică se prelungește. Adrian Veștea era așteptat să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Nu le-a mai depus, cel mai probabil momentul a fost amânat până luni. În acest timp, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că l-a informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că PSD încă analizează dacă intră sau nu la guvernare.
3: Stăm și analizăm tot ceea ce ține de programul de guvernare. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, doar că l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare, iar azi am informat pe colegii mei că în principiu mi-aș dori duminică, după amiază, să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în guvernul condus de Adrian Veștea.
1: Alegerile anticipate ar putea fi o soluție la criza politică din prezent, spune la RFI Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan. El consideră că un eventual scrutin înainte de termen ar lămuri în bună măsură situația de astăzi.
4: Cum ieșim din blocajul ăsta? Cu guvern interimar nu putem să stăm așa.
5: Cum ieșim?
4: Ieșim prin reamestecarea Parlamentului, mergem înapoi la voința populară, nu este niciun fel de problemă. Am făcut alegeri într-o lună de zile la Primăria Capitalei, putem să facem alegeri la Parlament în două luni, maxim trei luni, rezolvăm chestia asta. Și după aia măcar știm, câțiva ani cel puțin, mergem într-o anumită direcție, oricare ar fi direcția.
5: Dar contează și direcția, dacă în urma acestor anticipate ne trezim cu un aur la 40-45%,
4: dacă
5: ce facem?
4: Asta vrea societatea, asta facem, pentru că suntem democrație. Ce e mai rău? Un guvern în PSD aur sau niciun guvern? Vă spun că niciun guvern este mult mai rău în toate variantele. Eu, în locul președintelui Nicu Șordan, le-aș da mandat PSD aur să facă guvern. Pentru că, în mod evident, au o majoritate. Majoritatea care a dărâmat fostul guvern. De ce sunt buni la bucată auriștii, sosiștii, potiștii? De ce nu sunt buni împreună?
1: Președinții american și iranian au semnat de la distanță ieri seară memorandumul de înțelegere prin care Teheranul se angajează să redeschidă imediat strâmtoarea Ormuz și ca parte a negocierilor viitoare să dilueze uraniul îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale, informează AFP. Andreea Orosc cu detalii.
2: Washingtonul și Teheranul au convenit asupra acestui acord pentru a pune capăt conflictului lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice și care s-a soldat cu mii de morți, în principal în Iran și Liban. Inițial, semnarea memorandumului de înțelegere urma să aibă loc la Geneva. Donald Trump a intrat în războiul cu Iranul cu obiective maximaliste: eliminarea programului nuclear al țării, distrugerea programului său de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupărilor militare regionale, inclusiv Hezbollah și Hamas. El iese din război cu promisiunea Iranului de a nu construi o bombă și de a purta discuții suplimentare privind programul nuclear, fără nicio mențiune scrisă referitoare la programul de rachete balistice. Iar Hezbollah celebrează o victorie, întrucât memorandumul de înțelegere instituie un armistițiu în Liban, unde Israelul a ocupat o porțiune a țării ca zonă tampon, scrie The Guardian. Atoul Iranului a fost în cele din urmă strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă despre care aproape toate simulările anterioare ale războiului prevăzuseră că va fi rapid blocată de Iran. Pentru a redeschide strâmtoarea, administrația a fost nevoită să renunțe la obiectivele sale mai ample sau să se confrunte cu ceea ce Trump a numit o criză economică mondială. Prețurile petrolului și-au accelerat scăderea astăzi la sfârșitul sesiunii de tranzacționare din Asia, pierzând peste 3% pe o piață ușurată după semnarea protocolului de acord dintre Statele Unite și Iran.
1: Primele discuții dintre Statele Unite și Iran sunt programate mâine în Elveția, în urma semnării protocolului de înțelegere, care instituie un armistițiu de 60 de zile, timp în care se vor desfășura negocieri între Teheran și Washington, a anunțat astăzi guvernul elvețian, relatează Reuters. Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe elvețian precizează că în actualele condiții planul este ca Statele Unite și Iranul, alături de mediatorii din Pakistan și Qatar, să se întâlnească mâine pentru negocierile inițiale privind punerea în aplicare a acordului. De asemenea, s-a precizat că în prezent nu sunt disponibile informații suplimentare cu privire la programul și detaliile acestei întâlniri. Aproximativ 2000 de soldați vor asigura securitatea locului unde vor avea loc negocierile, mai precizează Reuters. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 18 grade. În București cer mai mult senin și o minimă de 15 grade. La Cluj-Napoca vor fi 11 grade, la Sibiu și la Iași 12, minimă de 14 grade. La Timișoara, la Craiova se vor înregistra 17 grade, iar la Chișinău vor fi 12 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiunea redifuzată duminica de la ora 16:10.
9: Vara aceasta la Sibiu intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: 91.7 FM.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hello, I'm Sam Smith.
1: And you're listening to my station,
0: Orion FM.
3: I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
4: Ai poftă de ceva bun?
5: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
4: Shaorma de pui și berbecuț.
5: Shaorma la farfurie și kebab.
4: Burger de vită Black Angus.
5: Și burger de pui suculent.
4: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
5: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Grr, ha, ha, grr, bumba, grr, ha.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.